0: Stylter og Christ præsenterer
1: Fireball Live
2: på Rødovre Kanalen.
1: En times live optagelse som opvarmning til Fireball.
2: Hver fjerde mandag kl. 19-20.
1: Klassiske, obskure og sjældne live optagelser
2: med vores egne favorite bands.
0: Fireball Live.

Velkommen til. Velkommen til Fireball. Velkommen til Fireball. Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal på Rødovre kanalen. Præsenteret af din programvært Morten Christiansen. Velkommen til Fireball.

Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Præsenteret af din programvært, Morten Christiansen. Velkommen til Fireball. Velkommen til Fireball. Velkommen til Fireball. Velkommen til Fireball. Velkommen til Fireball. Velkommen til Fireball. 2 timers classic rock og metal på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Præsenteret af din programvært, Morten Christiansen.

Rødovrekanalen præsenterer. Rødovrekanalen præsenterer Fireball. Rødovrekanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball hver fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser håndplukket fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

Jeg kan jo fjernstyre herfra. Så jeg gør det, at jeg Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live.

Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball. Hver fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

Rødovre-kanalen præsenterer Fireball Live. En times liveoptagelse som opvarmning til Fireball. Hver fjerde mandag kl. 19-20. Klassiske, legendariske og sjældne liveoptagelser fra studieverdens egen pladesamling. Fireball Live.

Du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9. Her kl. 14 er det os, der har overtaget frekvensen 105,9. Men desværre ser det ud til, at vi har nogle problemer, så omskifteren ikke slår om til vores frekvens, til vores station, fra den kører på, når ellers. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan høre os på nettet. Og jeg går ud fra, at vi er ude på nettet. Og ja, det var jo meningen i hvert fald i dag, at vi skulle have fat i ACM Academy. Det er Academy of Country Music, som havde deres store show her den 17. maj, altså i søndags. Men da vi ikke rigtig kan komme ud på FM, så må vi nok udsætte den her til næste fredag. Men derfor skal jeg selvfølgelig ikke snydes for noget musik, så bliver det sådan lidt blandet musik, vi kommer til at lytte på her det næste halvanden times tid. Mit navn er Erik Tøbholm, og jeg skal sidde her frem til klokken 15.30, hvor Egon Sørensen tager over. Og det er med de brølende 60'ere. Vi kører ud med lidt blandet musik, som sagt. Men først og fremmest skal vi lige have vores

Og med de her toner, så er fredagens Grønsøkanal i luften, men jo en lidt anden udgave, end det var egentlig var meningen. Men der vil simpelthen blive spillet noget blandet countrymusik frem til kl. 15.30, hvor Egon Sørensen tager over. Og så håber jeg, at vi får vores sender, eller får vores sender. Senderen, den virker jo, men omskifteren, der skulle skifte om mellem de to signaler, vores signal og det, der hed tidligere, det tidligere med 60'er musik, det har fået et nyt navn nu, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er for noget musik, de egentlig spiller der, men i hvert fald er vi på nettet, går jeg derud fra, og det vil sige, at vi kører løs med noget blandet musik inden for countryen indtil kl. 15.30. Og det, vi lægger ud med, det er Chip Taylor, I Wasn't Born in Tennessee.

Ja, det var jo Chip Taylor, der lagde ud her i fredagens countrykanal. Hvor vi desværre ikke kan komme på FM-båndet af en eller anden grund. Men hvis det ændrer sig, ja, så opdager det. Men ellers, nu kan du lytte til os på 3xW. Rotoverkanalen, R-O-E-D, rotoverkanalen.dk. Eller på nogle af de officielle musiktjenester, som for eksempel TuneIn Radio, i hvert fald en af dem, hvor man kan gå ind og finde Rødovre-kanalen. Så der kan jeg altså lytte, men som sagt, så bliver det lidt anderledes program, end der var planlagt. Det, der er planlagt til i dag, vil jo så blive sendt på næste fredag i stedet for. Så vi fortsætter her i musikken, og som sagt, så er du altså Chip Taylor, vi startede med, og så kører vi ellers sådan lidt nogle stykker i stribe, og den næste, der ligger på klar, det er Make-A-Wish, Robbie Robinson.

Og her vil vi jo så... Undskyld, ja, det var lige en tusse, eller hvad man nu siger. I hvert fald Make-A-Wish fik vi her fra Robbie Robinson, og der er vi tilbage i omkring 2010. En herre, som jeg spiller jævnligt her på radioen, skal vi lytte til nu, nemlig tyske Hermann Lammers Meyer, og fra ham Don't Pass Me By. Og efter ham, der følger også en dame, jeg spiller tit og ofte, nemlig Gina Samuelsson, som jo kommer fra det svenske, hvor hun her er i selskab med Rayburn Anthony.

Og her fik vi jo så først... Først vil vi have, at man lader mig smage, og han blev så fyldt op af svenske Gina Samuelsson, og som var i selskab med Rayburn Anthony. Og nu skal vi til det irske lidt. Vi bevæger os lidt rundt de næste tre numre. Først så ryger vi til Irland, hvor vi skal lytte til George Ingers. Derefter ryger vi til Skotland og gruppen Raintown, og endelig så tilbage til USA med Merle Haggard.

Remember Me, fik vi her fra Merle Haggard. Det var jo altså den sidste. Nu skal vi i selskab med Andy Martins fra det schweiziske og George Jones' datter, Georgia Jones. De lavede faktisk en fremragende duet tilbage i 2020, Somewhere in the Dark. Og den bliver efterfulgt af vores egen danske topper, Who Needs Jamaica. Og endelig så skal vi også lytte til Dallas Moore og Billy Don Burns' Play Your Cards Slowly.

Ja, det er jo en værre historie, men det er jo selvfølgelig rigtigt. Hvis de skal slå hinanden ihjel, så er han jo en af det, så er de jo selv en af dem, der opdager det først. Så sådan er det jo. Men det var i hvert fald Dallas Moore og Billy Don Burns' We Gonna Kill It. Og for dem, før dem, Who Needs Jamaica. Nu skal vi til nogen, der hedder Pearly Curtis og Brenda K. Ferry. Og der er vi tilbage i den irske, eller i det irske igen. Og den bliver fyldt op af Amy Westerns Country Music. Og endelig, som den tredje, der får vi Story Never Last, Carrie Farron.

Og så fik vi endnu tre på stribe her, nemlig først fik vi Ring Gold Georgia med Pearly Curtis og Brenda K. Ferry. Derefter fulgte Amy Western, Country Music, og endelig her til sidst Broken In med Regan Johnson. Og vi bliver sådan lidt i de ukendte, vi skal nok få lidt mere kendte navne på lige om lidt. Men lige nu, der skal vi lytte til Rick Whitley, og efter ham en dame, som jeg nu nok tror, at mange af lytterne har stiftet bekendtskab igennem tiden, nemlig hollandske Jeanette Bodevis. Hun kommer også over fra hende, får vi jo et nummeret Empty Arms.

Midnight Train her fra Rick Whitley. Som lytterne måske nok har erfaret, så har vi lidt tekniske problemer i dag. Vi har faktisk to teknikere, der arbejder på det i øjeblikket, og vi håber, at vi kan få genoprettet forbindelsen. Men der er jo altså en fare for, at det er vores udbyder, dem der står for selve linjen som til vores sender, som vi ikke kan komme til at gøre noget rigtigt ved. Så derfor er der ikke som annonceret i dag. Der skulle vi jo have haft ACM's prisuddelinger og vinderne derfra, men den vil så komme næste fredag i stedet for. Så i dag der får vi så sådan lidt blandet countrymusik her, og det gør vi frem til kl. 15.30, hvor det er Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere. Så må vi se, om senderen måske er kommet i gang på det tidspunkt, men ja, er desværre ikke særlig optimistisk. Nå, men i hvert fald tilbage til musikken, og du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9 normalt, men nu er det jo altså på andre tjenester, www.rødovrekanalen.dk eller på nogle af dem, der udbyder radiotjenester, blandt andet TuneIn Radio. Der kan du finde Rødovre-kanalen, og der kan du så høres, selvom senderen ikke fungerer. Og jeg lovede, at vi skulle også have noget af det lidt mere kendte, og det får vi nu. Først skal vi have Tammy Wynette, dog en lidt usædvanlig udgave, vil jeg nok sige. Men i hvert fald, Sometimes When We Touch, får vi her. Og derefter følger Gene Watson, The Great Divide. Og endelig I Still Hold Her Body med George Jones, som er i selskab med ingen ringere end Dr. Hook.

Og med George Jones og Dr. Hook her til sidst er det blevet tid for Erik Tøpholm til at sige tak for i dag. Ha' nu en rigtig god dag og en rigtig god pinse, hvor end I nu måtte være. Her kl. 15.30 er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere. Og som sagt, vi har store problemer, eller vi har nogle tekniske problemer, så det gør, at vi kun er ude på nettet. Og det vil sige 3xW ruter over kanalen, eller på en af musiktjenesterne, for eksempel TuneIn Radio, der kan du finde os. Og den udsendelse, der skulle have været sendt i dag, den kommer så i næste fredag, samme tid, samme sted, nemlig prisuddelingerne, eller vinderne fra prisuddelingen af ACM's Awards Show, som blev afholdt her i weekenden. Tak for nu, og på genhør.

0: Velkommen her til...
1: Og velkommen her til Rødovre Kanal. Jeg skulle lige finde den rigtige mikrofon. Desværre, vi har problemer med vores FM-signal. Vejen over til FM-senderen er desværre ikke fundet her fra vores udstyr af. Så her er de brølende 60'ere, og det er så en genudsendelse fra sidste uge. Vi beklager rigtig meget, men ellers her, rigtig god fornøjelse, dels med de brølende 60'ere her fra kl. 15.30 til kl. 17, og efter 17, så er det en genudsendelse fra tirsdags, og det er dansk med John E. Beklager, vi kan kun høres på nettet. FM-lytterne desværre spillet mange af dem, der blev nummer et. Men i dag vil jeg faktisk krydre det med alle de glemte toer fra de internationale Melodi Grand Prix, samt også de danske nummer et bidrag. Men lad os lige komme i den rigtige stemning her med Eurovisions musikken her.

Ja, så er min lille Eurovisionsudsendelse startet her på Rødovre-kanalen i de brølende 60'er. Denne her hymne her, det er jo en franskmand ved navn Marc Anthony Charpentier, der har komponeret dette stykke musik, og det er helt tilbage i perioden fra 1688 til 1698. Men den er jo velkendt som netop startmusikken til den europæiske Eurovision, når det bliver sendt. Ikke alene, når det er Melodi Grand Prix, men rigtig mange sammensendinger, for eksempel også inden for sporten. Men jeg vil da gå kronologisk i gang med Eurovisionen her i 60'erne, altså det europæiske Melodi Grand Prix, og jeg vil starte selvfølgelig med 1960, og først det danske Melodi Grand Prix. Det blev afholdt søndag den 6. marts i Radiohuset med Sejer Volmer Sørensen som konferencier, og Kai Mortensen, han var kapelmesteren for det, det hed Statsradiofoniens Dansorkester. Der blev indsendt i alt 248 stykker musik, og en jury bestående af to komponister samt to andre fra Danmarks Radio, de udpegede ud af de 248 melodier, de udpegede 7 deltagende melodier. Og vinderen så ud af de 7, det blev så udpeget af en 10-mands jury. Det var en yndig tid, ja, det var netop den titel, som vandt, og det var Katie Bødker, der repræsenterede den melodi. Teksten, den var skrevet af Svend Buhmann, og jeg skal da lige sige, musikken var komponeret af Wilfred Kjær.

Ja, det var en yndig tid, som Kelly Bødker sang i 1960. Men det temaet i denne her melodi, altså for de unge mennesker, de skal ikke tro, det var en yndig tid i 60'erne. Nej, hun sang om tiden nok i 1860'erne. Det var jo samme år, 1960 her, at to lys på et bord faktisk blev fravalgt. Det var jo også Brandenburg, der sang den, og sådan en rock'n'roller der, ham skulle vi da i hvert fald ikke have med til det internationale Melodi Grand Prix. Men to lys på et bord, det er jo nok den eneste sang, man overhovedet husker fra 1960. Nummer to her i Danmark hed Gør Hvad Du Vil, og det var Inge Strauss, der sang, og hun var en af pigerne fra Lørdagspigerne. Musikken og teksten var skrevet af Henry Hannibal. Så ved det internationale Melodi Grand Prix, der var en yndig tid nummer 10 ud af 13 deltagende melodier. Det internationale Melodi Grand Prix blev holdt den 29. marts i London, og den blev vundet af Frankrig med sangen Tom Pili. Som Jacqueline Bourrier sang. Den har jeg også spillet flere gange tidligere her i anledning af Melodi Grand Prix-ugerne. Så lad os høre nummer to. Det er en Brian Johnson fra London. En sanger og skuespiller, som også havde en betragtelig succes inden for populærmusikken i Storbritannien og specielt denne variety-genre. Han blev nummer to med Looking High, High, High.

Ja, det var på en anden plads af denne her Looking High High. Hej landet efter Tom Pilippi, og det var Brian Johnson, der sang den. Den blev faktisk nummer 20 i på Storbritanniens single hitliste dette år. Ja, lige præcis, og det er de brølende 60'er, I lytter til, og jeg må jeg så indrømme i dag, så den er ikke så brølende, fordi at det er Grand Prix-melodier fra 60'erne, og det gik noget mere stille af sig. Så er vi nået til 1961, og det danske Melodi Grand Prix blev afholdt søndag den 19. februar i Fredericia Teater. Og igen, Sejer Volmer Sørensen, han var konferencier, og Kai Mortensen, kapelmester for hans eget orkester, og så fik de også assistance af Sobikoret. Indsendt var der 384 melodier, og igen var det to komponister samt to andre fra Danmarks Radio, der skulle udpege de 7 deltagende melodier. Og vinderen ud af de 7 blev så igen udpeget af en 10-mands jury. Og vinderne er jo som bekendt Angelique, og det er jo, der er jo Campe Otto. Musik og tekst, det er Axel V. Rasmussen.

sjunger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat, og var jeg hyldet i Carusos kappejag.

Det var jo starten på Dario Campeottos sangkarriere, Orange Lig, som jo skulle præsentere Danmark til det internationale Melodi Grand Prix. Jeg skal da lige nævne nummer to i Danmark. Det var Jetpilot med Birte Wilke, og musikken havde Hans Schreiber komponeret, og teksten det var Arvid Møller. Jamen, så er det internationale Melodi Grand Prix i 61. Der landede Angelique på en femteplads. Rigtig flot ud.

bestod af Bob Day og John Alford. Og de blev så egentlig markedsført som brødre. Og deres efternavn, der blev de så kaldt Allison. De repræsenterede jo Storbritannien med Are You Sure? Og den kom som single ind på en førsteplads på Storbritanniens single hitliste.

0: er en anden plads fik The Allisons til det internationale Grand Prix her i 1961 med Are You Sure?
1: Rødovre Kanalen.
0: Ja, det er jeres yndlingskanal.
1: 105,9.
0: Ja, og det er helt rigtigt, og det er de brølende 60'er, I lytter til her. Og som jeg har nævnt, ja, så brølende er det jo slet ikke. Og det er jo netop fordi, det er de melodier, der blev udvalgt til både det danske Melodi Grand Prix og det internationale Melodi Grand Prix. Og vi er nået til 1962, og det danske Grand Prix blev afholdt søndag den 11. februar. Og det var i Tivolis koncertsal, og igen var det Kai Mortensen som kapelmester, og nu hed det så Grand Prix Orkester. Og så var det Danmarks Radios underholdningschef Svend Petersen, som var konferencier. Der var indsendt i alt 416 melodier, og igen så var det en jury på to komponister og to fra Danmarks Radio, der skulle udpege fem melodier. Og det var egentlig ret stor enighed i dommerpanelet om, hvem af de fem, der skulle vinde. Og det var netop vuggevise fremført af kongelig operasanger Ellen Winther. Og musikken er skrevet af Kjeld Bronfis, og teksten det var Seier Volmer Sørensen. Og titlen fik jeg det sagt? Jo, den hed Vuggevise.

Ja, vuggevise fremført af Ellen Winther. Jeg håber, at I lytter stadigvæk er vågnet. Ja, vi sendte jo faktisk en vuggevise til at repræsentere Danmark i 62 til det internationale Melodi Grand Prix. Og det er jo nok i kraft af den exceptionelle dygtige sangerinde, at den sang, den blev faktisk nummer 10 ud af 16 deltagende. Og sikkert også fordi, at landene fremførte jo deres melodier i deres nationale sprog, så dansk er jo ikke så udbredt, så der var ikke mange, der forstod, at det her, det drejede sig om en vuggevise. Nu skal jeg da lige nævne her i Danmark, der blev nummer 2, det var Carissima med Dario Campe Otto. Musikken var af Bjarne Høyer og teksten af Annelise Bresdorf. Men vi skal til det internationale Melodi Grand Prix 62, og det blev afholdt 18. marts i Luxembourg. Og det var Frankrig igen, der vandt med en sang, Un Premier Amour, og det var fremført af Isabelle Aubray. Den har jeg også spillet ved tidlige lejligheder, så igen, jeg vil da spille nummer 2, en nok totalt glemt sang i mellemtiden. Og det er en François de Gal, der fremførte de, nu skal mit franske lige sættes på en prøve, titlen er De Réan, og det er på engelsk Say Nothing. Denne François de Gal er en, eller var en cabaret-sanger fra Paris, og netop kendt for hans deltagelse for Monaco, både i 1960 og nu her i 62.

0: det var François de Gal, og jeg fik derved sagt, at det var den franske vindermelodi. Det passer jo slet ikke. Det var jo nummer to, og han repræsenterede Monaco med de Rien.
1: 105,9 FM.
2: Du lytter til 105,9 FM.
0: Ja, det er jo Rødovre-kanalen, I lytter til. Og at vi kan sende her, det kan vi takke vores støtteforening for.

0: Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.
1: Lige præcis, og uret har allerede passeret de 16, faktisk 16.04. Og I lytter til de brølende 60'er, hvor mit tema er i dag, det er Grand Prix-melodier fra 1960 til 69, og jeg håber, jeg når alle årstallene. Jeg er nået til 1963. Og det danske Melodi Grand Prix, det bliver afholdt søndag den 24. februar igen i Tivolis koncertsal. Og nu var det Marianne Birkelund, der var konferencier. Der var indsendt 404 melodier, og samme procedure igen med at vælge en vinder. Det var en jury bestående af to komponister samt to fra Danmarks Radio. De udpegede så otte melodier. Og vinderen blev så igen udpeget af en 10-mands stor jury. Det er jo som bekendt, det var jo dansevise med Grete og Jørgen Ingmann. Og musikken, det var Otto Franker. Og tekst igen var det Sejer Volmer Sørensen. Den hører vi jo og har hørt den rigtig mange gange her i ugens løb. Så faktisk vil jeg så spille den, der blev valgt som nummer to her i Danmark i 63. Og det var Amiga Amia med Bjørn Tidemand. Og musikken var komponeret af Hans Schreiber og teksten. Og ja, han var vældig god tekstforfatter på det tidspunkt. Behøver jeg sige det? Sejer Volmer Sørensen.

det var Bjørn Tidemand, der blev nummer 2 ved det danske Melodi Grand Prix i 63 med Amiga Mia. Det internationale Melodi Grand Prix blev afholdt 23. marts 63, og det var her. Året forinden havde Frankrig jo vundet i 62, men var ikke i stand til her i 63 at afholde denne Melodi Grand Prix af økonomiske årsager. Og det var så ligesom med Holland i 1960, der heller ikke kunne klare den, jamen så var det blevet en tradition her i 60'erne og 70'erne, at store engelske BBC sprang ind, og så redde de så hele showet. Og det gjorde de netop også denne gang her i 63, og det var jo netop her, hvor Danmark vandt med dansevisene. Der deltog der så i alt 16 lande. Men lad os høre den glemte anden plads, og det var jo Esther Ofrem, der repræsenterede Schweiz. Og faktisk lå hun på førstepladsen i rigtig lang tid, indtil Norge fandt ud af, at der var noget galt med deres pointfordeling. Og så fik Danmark lige et ekstra point, og derfor vandt Danmark jo foran Esther Ofrem med Tang Va Pa.

0: Jan Gudsberg nåede at sanger inden her. Esther Oferim med Tavapa, som blev nummer to ved det internationale Melodi Grand Prix efter dansevise i 63. Hun blev jo international, eller fik en international karriere her i 60'erne. Dels med solo, og dels også med sin mand, Abi Oferim.
1: 105,9 FM.
0: Ja, I lytter til Rødovre kanalen. Og mit tema i dag her, det er Grand Prix melodier fra 60'erne. Vi er nået til 64, og det danske Melodi Grand Prix blev afholdt lørdag den 15. februar i Tivolis koncertsal. Og det var Bent Fabricius Bjerre, der var konferencieren, og Kai Mortensen igen kapelmester for Grand Prix Orkestret. Og desuden så medvirkede også Max Letts kvartet. Danmarks Radio havde udvalgt en række komponister, som selv fik lov til at vælge en tekstforfatter. Og af disse komponister, der kom der så 9 sange. Og som noget helt nyt, så blev vinderne udpeget af seerne, som efter udsendelsen skulle sende et brev ind med sin stemme. Og det betød jo selvfølgelig, at man ikke fandt vinderen samme aften, men allerede 5 dage efter den 20. februar, jamen, så havde man modtaget brevene og talt stemmerne op, og så kunne man udpege vinderen og vinderen. Det var jo sangen om dig med Bjørn Tidemand. Teksten var skrevet af Axel V. Rasmussen, og undskyld, musikken var Axel V. Rasmussen, og teksten det var Mogens Dam. Den har vi også hørt tit, så jeg synes, at vi skal høre nummer 2 ved den danske udtalelse. Og det er, der er en forskel, og det var søstrene Vivian og Berit Johansen, der sang. Musikken, det var Svend Ulrik, og teksten Peter Mynthe.

Ja, det var nummer to fra det danske Melodi Grand Prix i 64. Der er en forskel med Vivian og Berit Johansen. Jamen, det internationale Melodi Grand Prix, det skulle jo afholdes i Danmark, og det skete den 21. marts 64. Og det var netop i Tivolis koncertsal. Og Bjørn Tidemand, han skulle jo repræsentere os med Sangen om dig. Den blev nummer 9 ud af 16 deltagende lande. Så skal jeg lige nævne, at konferencieren hed Lotte Weber. Her var det Italien, der vandt konkurrencen med sangen Nolita. Og det var jo sangerinden Giulia Cinquetti. Vi skal høre nummer to netop fra 64, og det var Matt Monroe fra London. Han blev jo så derefter en af de mest populære entertainere på den internationale scene her i 60'erne. Han sang jo blandt andet titelmelodien til James Bond-filmen From Russia with Love. Den hedder jo så på dansk Agent 007 Jaes. Men her Matt Monroe med anden pladsen, I Love the Little Things.

0: Ja, nummer to, det var jo Matt Monroe her i 1964 ved det internationale Melodi Grand Prix. I love the little things.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Så er vi nået til 1965 i Melodi Kavalkæden, og det danske Grand Prix blev afholdt som en intern konkurrence. Der var nemlig noget muren i krogen inden for Danmarks Radio, der var kommet nye chefer og så det der Melodi Grand Prix. Ej, det var vist noget værre. Ja, det var ikke den rigtige kultur, som skulle ud igennem højtalerne i Danmarks Radio. Så faktisk blev der heller ikke transmitteret hverken i radio eller tv. De otte melodier, de blev indsunget i radioen Studie 2, optaget på et bånd og derefter forelagt en intern jury. Og kun vindermelodien, den blev kendt. De øvrige melodiers placering blev aldrig offentliggjort. Og så mente man også, at nu skulle der også mere kvalitet ind i sangen. Så man kontaktede en række klassiske komponister med det formål at lave 8 popslagere med kvalitet. De 8 melodier, de blev så bedømt af en række såkaldte sagkyndige, og det var nemlig en jury bestående af højesteretssagfører Eivind Helsted, der var jazzmusikeren Ib Glindemann, programredaktøren Mogens Kilde samt komponisten Peder Holm. Og de var alle ret enige om at udpege vindermelodien. Og jeg kan da nævne for højne kvaliteten i teksten, jamen de andre tekstforfattere, det var blandt andet Claus Rifbjerg, det var Benny Andersen, og det var Claus Toksvig, og jeg kan også nævne nogle af komponisterne, det var Erik Moserholm, Louis Julemand og Svend Asmussen. Den, de havde udpeget, som skulle præsentere Danmark, det var For din skyld, sunget af Birgit Bryl. Og musikken, det var Jørgen Jersild og teksten Poul Henningsen.

0: For ellers glider jeg.
1: Birgit Brøl repræsenterede Danmark her i 65 ved det internationale Melodi Grand Prix med For din skyld. Og som sagt, nummer to ud af det danske Melodi Grand Prix, jamen det var, de var jo ukendte. Godt. Ved det internationale Melodi Grand Prix, der præsterede For din skyld faktisk at blive nummer 7 af 18 deltagende lande. Så de komponister og tekstforfattere, de kan være stolte af den placering. Ja, som sagt, det var den 20. marts i 65, at det internationale Melodi Grand Prix blev afholdt, og det var jo så i Napoli. Og Luxembourg, de vandt med sangen Poppe de Sire, Poppe de Song, og det var jo sangerinden Franz Gall. Og det var jo et noget andet tempo, at den blev fremført i. Og nummer to også ved dette Grand Prix blev Cathy Kirby fra Ilford, Essex. Og hendes personlige udseende, kan jeg da nævne, og make-up og hår, jamen det gjorde, at man ofte sammenlignede hende med Marilyn Monroe. Og nummer to i Napoli blev hun med I Belong.
2: I belong.

0: er nummer to ved det internationale Melodi Grand Prix i Napoli her i 65 var I belong med Kathy Kirby.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre Kanalen.
0: Ja, uger, det viser 16.30 her på Rødovre Kanalen og de brølende 60'ere. Vi er så nået til 66, og det danske Melodi Grand Prix blev afholdt søndag den 6. februar igen i Tivolis koncertsal. Og nu var det den populære tv-speaker Annette Forborg, der var konferencieren, og Arne Lambert, han dirigerede igen Grand Prix-orkestret. I alt var der indsendt 250 melodier, og juryen den bestod blandt andet af Mogens Kilde og Ib Glindemann, som skulle udpege de 6 deltagende melodier. Det skete vist ikke uden alt for meget, eller det skete med en masse diskussioner, og ja, der var nogen, der mente, at det var noget værre bras, der var blevet indsendt. Nå, men i hvert fald vinderen af de 6, der blev udpeget der, det skulle så 70 såkaldte almindelige mennesker fra hele landet finde. Og det var så et bredt udvalg af folk fra Danmark. De afgav deres stemmer efter præsentationen på tv-skærmen, og vindermelodien den blev stop, mens lejen er god. Og netop det vindermelodiens titel skulle vise sig at være helt profetisk. Altså det vil sige, det var faktisk sidste gang, at Danmark deltog i det internationale Melodi Grand Prix. Det skete jo først igen i 1978 med melodien Boom. Boom, så. Det var, som Jørgen Mylius dengang sagde, det var 11 mørke år, de lørdage, hvor der var international Melodi Grand Prix. Så tror jeg nok, her i Danmark var vi jo nok henvist til, dels dem, der boede tæt på Sverige og kunne se det internationale Melodi Grand Prix, og dem, der boede tæt på Tyskland, de kunne også se det. Men her i Danmark, åh nej, det skulle vi ikke have i Danmarks Radio mere. Vinderen, det var jo Ulla Pia, og teksten var skrevet af Lise og Erik Kåre, og det var Erik, der havde skrevet musikken.

Ja, stop, blev det nemlig her med. Stop, mens lejen er god for Ulla Pia her, som skulle præsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i 66. Jeg skal lige nævne, at nummer to her i den danske udtalelse, det var Mon Cœur, og det var Susie Faber med tekst og musik af Kurt Aut. Det internationale Melodi Grand Prix, blev Stop Mens Lejen, den blev kun nummer 14 ud af 18 deltagende melodier. Så vi har også pop-eksperter, som havde valgt denne sang her. Jamen, de havde jo nok sørget for, at man kunne se argumenterne for, hvorfor man i fremtiden ikke skulle deltage i Melodi Grand Prix. Nå, det var min egen kommentar. Men i 66, der blev Grand Prix afholdt den 5. marts i Luxembourg. Og her var det Udo Jürgens østrigeren, der vandt med Merci Cherie. Nummer to skal vi høre her, og det var Lille Lindfors i duet med Svante Thoresson. Lille Lindfors, hun har jo haft en mægtig karriere her i Skandinavien, og denne Svante Thoresson, han var jazzmusiker, startede først som trommeslager, og siden kom han med i bandet Girls and Pals. De repræsenterede Sverige med melodien Ny Gammel Vals.

det var en anden plads af Lille Infors og Svante Thorsson landede på ved det internationale Melodi Grand Prix her i 66. Så skal vi jo da videre, og det er 1967, og det, ja, nu var Danmark jo ikke med mere, så der var ikke noget mere udtalelse her i Danmark for at repræsentere os, men internationalt så kom der jo også rigtig mange Melodi Grand Prix'er og melodier. Så 67 blev afholdt i Østrig, og vinderen det var Puppet on a String, sunget af Sandy Shaw. Og kan I huske hende? Hun stod der i sin korte kjole og bare fødder og sang. Ja, Puppet on a String.

0: Lige præcis, Puppet on a String her med Sandy Shore. Nummer 1 ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien, og også nummer 1 på den britiske single hitliste her i 67.
1: Rød over kanalen, 105,9.
0: Ja, så er vi nået til 68, som blev afholdt i Royal Festival Hall. Og den blev vundet af det spanske bidrag La La La, som blev fremført af Marcel. Egentlig skulle det spanske bidrag være med Juan Manuel Serret. Men han insisterede på at synge på katalansk, men den gik altså ikke i Spanien, i Francos Spanien. Så Juan Manuel han blev trukket tilbage og blev så erstattet af Marcel, som sang den samme sang, men på spansk. Så der var virkelig røre i politikken, den spanske politik, allerede dengang.

0: of Clare, the white gulls calling in the soft sea air. So much to lose, and yet I leave the...
1: Se, nu roder jeg noget rundt i min musik her, for jeg kom lidt i tidsnød, så jeg sprang faktisk et bidrag fra 67 over netop nummer 2 med Sean Dunphy fra Irland med If I Could Choose, og jeg lovede faktisk at spille det spanske bidrag, så undskyld Irland, jeg må hoppe videre til Marcel og La La La.

Ja, kan det være så svært at skrive en vindertekst her til det spanske bidrag, som blev nummer et her i 68? Ja, teksten La La La. Og på anden pladsen fra Storbritannien, ja, den behøver sørme ikke nærmere præsentation.

10-årsjubilæet for Melodi Grand Prix, og det skete i 2005. Rødovre Kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Ja, det er jeres yndlingsstation. Godt, jeg er nået til 1969, og jeg er nået næsten til vejs ende, og det blev det internationale Melodi Grand Prix blev afholdt den 29. marts i Madrid. Og faktisk det er første gang, at hele fire lande landede på førstepladsen med det samme antal point. Og hvad gør man så? Jamen så udnævner vi da alle landene som vinder, altså de fire lande. Og det var Holland, det var Frankrig, og det var, nu skal jeg lige læse videre, det var Spanien, og det var Storbritannien. Og her i 60'erne ved Melodi Grand Prix, jamen de sang jo på deres nationale sprog, og vi har nu hørt her, ja, lige dansk og svensk og italiensk og engelsk og fransk og, ja, har vi hørt hollandsk? Nej, det har vi ikke. Netop der var en af melodierne af de fire, der vandt i 69. Det var en hollandsk melodi, og det var Lenny Kure med De Troubadour. Så det synes jeg også, vi lige skal høre hollandsk.

uger, som var en af de fire vindere her i 1969 ved det internationale Melodi Grand Prix i Madrid. Og jeg skal da lige nævne de tre andre, der også er landet på en første plads. Det var Frida Bocara med En Jour Enfant fra Frankrig, og det var Salomé Vivo Cantado fra Spanien, og så var det Lulu, britiske Lulu med Boom Bang Bang. Og det var en gennemgang af mange af de Melodi Grand Prix'erne her fra 1960.

Ja, så nærmer ud af sig de 17.00, og det betyder så, at de brølende 60'er, de holder pause indtil næste fredag 15.30. Men vi her på Rødovre-kanalen, vi holder ikke pause endnu. Her i eftermiddag fra 17 til 18, så er der en genudsendelse, jeg har fundet frem. Mere om det lige om et øjeblik. Lad os se på i morgen, lørdag. Det er Kenneth Bech fra 14 til 16 med blandede bolcher. Og fra 16 til 18, så er det Jonas Garner med rock og blues deluxe. Søndag, hele søndagen, det vil sige fra 14 til 18, det er Tom og Søren. Den første time, det er i gammeldansk, og så ellers de følgende tre timer til klokken 18 for fuld musik. Så her på Rødovre-kanalen, der er rigtig god musik her i weekenden.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødoverekanalen.dk.

Ja, goddag og velkommen til programmet, der hedder Det er Dansk. Og det er jo her, hvor vi som sædvanligt spiller dansktop-agtigt musik. Og vi er som sædvanligt Bo Wismann i teknikken, og jeg, det er John E. Og vi har så fornøjelsen at underholde her den næste times tid. Mange gange så kan vi jo godt lide at spille nogle nostalgiske melodier, og når jeg siger nostalgisk, så tænker jeg på melodier, som man hørte tilbage fra sin ungdom. Men der er jo meget dansktop stadigvæk også, som bliver skrevet nu om dagen, og det har jeg tænkt, vi skulle høre lidt af her i dag. Jeg har fundet nogle kunstnere frem her, som rundt omkring på forskellige dansktoplister gør sig gældende nu her. Og som sagt, det skal vi høre lidt af. En af dem er Michael Korup. Han har udgivet sit første album i 2018, og vi skal høre nogle melodier med ham, som sagt. Og det første, vi skal høre, det er en melodi, der hedder Vi sætter spor.

Michael Korup sang Vi sætter spor. Og vi fortsætter med et par melodier mere fra Michael Korup. Og den første af dem, det bliver I morgen kan det være for sent, efterfulgt af melodien Vi danser hele natten.

Ja, det var så Michael Korup. Nu skal vi høre en sangerinde, Maj-Britt Post, kalder hun sig. Hendes rigtige navn, det er faktisk Maj-Britt Adelvig, men hun fik sit kunstnernavn, altså med efternavnet Post, fordi hun igennem 28 år var postbud hjemme i hendes hjemby, Aalborg. Hun stoppede så efterfølgende, det var i 2017, med at være postbud for at hellige sig musikken 100%. Hun er en sangerinde, der synger sådan lidt blandet musik, lidt country og pop og viser, og også lidt glad rock. Men nu skal vi høre nogle numre med hende her, og det første nummer, vi skal høre, er Jeg hører en sang.

Det vi hørte her, det var Maj-Britt Post, der sang Hvordan går det med dig? Og Maj-Britt Post får lov at fortsætte med, nu rejser jeg til Nashville.

Så springer vi over til en herre, der hedder René Franz. Han har en lang musikkarriere bag sig, igennem i orkestersammenhænge, men har nu også en solokarriere. Og vi skal høre Guldbryllupsvalsen.

Vi skal høre et par numre mere med René Frans. Og som sagt, den vi lige hørte her, det er jo en rigtig sød sang. Guldbryllupsvalsen hedder den. Vi skal høre Du kan regne med mig, og derefter så kommer Min fine norske jente.

Og vi hørte jo som sagt her René Franz med Min fine norske jente. Nu skal vi over til en herre, der hedder Claus Pris, og som også gør sig inde på danstoplister rundt omkring. Og han var jo en herre, der i 2019 udgav sit første album, Drømmen, som hovedsageligt bestod af egne tekster, men der var også nogle fortolkninger af noget andet. En af dem, han har stor succes med, altså en af de melodier, han har stor succes med, vi skal høre nu, det er I mit hjerte.

Og efter Claus Friis, der her sang Drømmen, så får Claus Friis lov til at fortsætte med Min lille spanske ø.

Ja, som sagt, så er det her Candice, der sang Mit navn i din ring. Og nu er klokken jo blevet så mange, at vi skal runde det her program af. Og det var jo som nævnt i starten, at det er Bo Wismann, der passede teknikken, og jeg, John E., der har præsenteret musikken her i dag. Nu skal vi høre Sirius, og det er jo selvfølgelig med Kan du have det rigtig godt? Og det siger vi også til alle lytterne. Kan I have det rigtig godt?

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.